sen tong lao ve sui tong o tun i pe ve ni ta na heng tin ye lao chen che te puna ga.